zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misoro Provinciale ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.

0: kwasha mali yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba.
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndive kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvinoko kuchirikutonhorera, ndirikufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare amwana rume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute.

0: Senze sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. To turumura pa morumbala kwemba kwa kampira.
1: Kitola nkalakata yo.
0: Wamai chatu kumisa duze nupanguwa natuwa ze masikati. Kwa nyo zinda kwa soko masoko mshiputikize munyika ne munyika zikunza.

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhonga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhonga.
0: Munaona, nhonga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo.

Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Apa ndatoromora Camilo Domingo shinongoma iro iro kubva kunyika ye Angola.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asipa basari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei muri yawe shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chiepa maningi uye jiri nyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke jiri nyori. Asi viskai tinge kunaka uye vichipo tongo. Ndino kufundisa mabikiru yashu.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chirikutonhorera, ndirikufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zvirokwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo.

Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kumasure kwa Daniel Mangira nongoma baba wa Maruds. Apana tako thurubura didas ya ni aduni yake Mesia Jichimo Visa na Ndai Nando Tivane. Ngoma ya mumhepo mukati mwengu wa zino kudaishi.

0: Mwishuri mkuziyemo.
1: Mwishuri mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kupunzi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadare edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha? Zirokozo.
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa tutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Shireta ngesu kutumukazi wangu ni pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payati na mare kutenga zhukuriga jino utongo kutindi api. Asindakazi kwa kuti mimi unitazwisha misono zhukuriga jino nyanya kuoneka.
2: Aziri nyore, ndino bika chikafu shiri nyore kuchiona wie chichinaka. Chandino farira kudaiza kuti, chikafu shangu zhikuru zhikuru. Ndishipasa meza niso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea, zhikurike izi, inini mbinga zhitenga.
2: Zhakanaka maningi mutongo, wie murie seno dikana kuri.
1: Wie shiri nuhila zhakanaka, difundise kubika kudaru kumbia.
2: Ozuro kwa azu ea, uweze munu odika na kuriga zhakanaka. Ndashibuya ndizo, wanunguwa ya kadini usikagi chikafu chinuto.
1: Paku darika bini ngurumtira.
2: Edu, unza paratu ime. Ngaibude paratu ye muri ya baka yao, kutitipase jaha ili. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kupasa mkazi wake na kore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe, madimbu no madubu hidoye huku no mazanda, babini ngure garega uye raramano mfaro, kubamba.

0: njani adikanwa
1: gome joseko makume mashano miseswa nomusazvo ngwana kuita minomwenda kuti ndimbovya nezviziviso zvakaita zvefopi fopi ngozvachinoitira kuti ndibatane nenguva ichiri kutevera.

Kardinale Ntsakade na Bohliso. Ngoso chinoita kubhuya kutireketa gumi neimwe makumi maviri omisiswa nemusoro tinokuda kuita mimvumba mwene hafu ndiyona 23:29 ngoso chiri kuita nguva chiri kufamba kuri kuchota padoko basi kuti tibate nguva gumi neimwe makumi matatu omisiswa nguva yekuti tizwe Ntsvakadi masoko mukati mumutanganzira kuvhereketa kutirokuta jakwana nguva gumi neimwe makumi matatu omisiswa nguva yekuti tizwe mundangandira ndiona Ultimo Jornale nguva yatinozwa Jojo Mavot uchivuya nemasoko jousiku mudono basa vya nomasoko achapisa kuti vazinji vakaemera kuda kumazwa mudono wabasa jousiku.